kontan sa vou dwet. Ek se di fèt man sel, moun kontan sa vou la. Se da vreman pa moun, moun kontan se li wa. Ek se di fèt li chou, moun kontan sa mayi. Mi ou kon bran bout pe, an la mè an nom bien fin. Ou pe soti jik siel, ki ta rasa zye nam.

vin fou. Ekip din la fwa ou te jaba nou an. Jisko tou ma atan, pas ou pe ketade. Mon konton sa vou fò, mon konton sa vou la. Mon konton sa vou dwet, mon konton.